0: Kulturni tajedan.
1: Šesta platforma dialoga u parlamentu u Beču i modernizacija manjinskog zakona o narodnih grupa iz 1976. leta. To je glavna tema našega današnjeg kulturnog magazina, pri kojem vas Angelika Rajman-Marijel srdačno pozdravlja. Ugodan, dobar večer. U programu imamo i nešto tematski lagljega iz svita gradišćansko-hrvatske literature, zanimljive priredbe novoga tajedna, a kod svenek opet čuda muzike.

0: V parlamentu v Beču je nedavno bila šesta platforma dialoga. Pri ove priredbi se sastaju govorači za narodne grupe svih političkih strankov s predsedniki i podpredsedniki savjetov za narodne grupe. Cilj je da zastupniki politike i narodnih grup imaju direktni dialog. U fokusu ovput su bili naobrazba i moguće noveliranje zakona o narodnih grupa. Čujte već u prinosu od Silvije Degendorfa.
1: Po šesti put u parlamentu u Beču održavaju platformu dialoga. U jubilarnom ljetu zakona o narodnih grupa je OF jedna važna tema. I u duže vrijeme postoji konsenz o tomu da se mora modernizirati ov zakon iz 1976. leta, ar već ne odgovara sadašnjim potrebotjam. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić je predstavio svoje predloge.
2: Štimam da su jako dobri predlogi i če se tiče prava od nečke organizacije, nek samo individualnosti, da znaš pojet i na sud kad kaniš ča preminjat. To je jako, jako važno. Drugič, da se ča diskutira i napiše pri financijelne mogućnosti. Tretič, če se tiče i medija i kulture, da se i to piše v novi zakon. A su večke točke ki se mora adaptirati i na modernom tlu nutar pisat.
3: Noveliranje kod zgleda će biti u prvom koraku tako da će se postaviti narodne grupe ustav. To znači prvi manji korak, tako rekuć, kod i priprava za duće korake. Točni zakon kod takov bi se morali izdjelati dva djelatni grupa ki je kancelarstvo signaliziralo da će dobiti. Imamo jedan predlog od zakona iz 2009. ljeta od Centra Osjeke narodnosti, kada je sam generalni sekretar, tako da imamo ča na stoli.
1: I reka podpredsjednik Hrvatskog savjeta Joži Buranić, spomenuti predlog je on čas izdjelao i jurist Dieter Kolonović, predsjednik Upravnog suda Bijeć. Pri platformi predstavlja Kolonović ondašnji nacrt ki da je i dan danas još aktualan i bi se mogao upotrijebiti, razlaže Kolonović.
4: Mi smo htjeli modernizirati ov zakon. Jedna važna točka je ta da se ima i prava za grupu, ne samo za pripadnike. To bi bilo važno da grupa more potrebovati da je dos škuanjikov u školi za dvojezični jezik i da grupa more potrebovati infrastrukturu za službeni jezik. A za to bi bilo važno, ja mislim da model koga smo mi predstavili, to je dobar model, ja mislim da se mora što minjati, ali ja mislim to bi bili dobar fundament za diskusiju za novi zakon.
1: Daljna vruća tema pri platformi je manjinsko školstvo u urbani sredina. U prošlim mjeseci su zapravo jurbili konkretizirali model dvojezične škole za Hrvate u Beču po pretkipu Česke i Slovačke privatne škole Komenski. Ovoga ministarstvo za obrazovanje sada ali odbija i preferira model europske škole. Ministarstvo se boji da bi uključenjem narodnih grup u privatni školski zakon i druge grupacije to mogle potribovati za sebe i da bi to bilo financijski neprevidljivo. Ov neočekivani preokret presenjećuje zastupnike manjin, potvrđuju Harald Ladić i Joži Buranić.
3: Mi imamo de facto, če sam mi stvarstvo reklo, da imamo opet dva modele na stoli, to znači komenski model kao takov i mogućnost Europa škole, kad oni misle da ga znam da krivo shvatimo. Europska škola je bila diskutirana pred 2004. ljeta, to znači ako se ne njih njih preminjalo, znamo o čem je govor, izać nam to ne odgovara. To je jedna mogućnost podučavanja jezika, ali nije za manjinu i za manjinje kao tako, če mi trebamo najbolje varijanta, a na drugu stranu znamo kako komenska škola funkcionira. To znači da imamo jedan postojeći model koga moramo naprigzijet, pa znamo da funkcionira ako se dobro djela.
2: Jedna škola po privatnom zakonu. što imam to je mogućnost, a to se mora dalje diskutirati, dalje djelati, ako si to kanu što imam, će biti i rješenje, dobro rješenje.
1: Predsjednik Nacionalnog vijeća Walter Rosenkranz kani za rješenje ove tematike pozvati na razgovore s juristi za ustavno pravo. Ufa se da će moći nastaviti dobar dijalog i djelovanje za narodne grupe. Platforma dijaloga je ali i za zastupnike važan forum.
3: Principijalno je platforma jako važna za sve narodne grupe i za parlamentarce ovdje, jer smo onda kada se zakoni načinjadu. S te strane sam jako zadovoljan kakav dijalog se i pijelja i dijelom različita mišljenja. Ča je važno da onda dostanemo od nadležnih ministarstav valjak direktni feedback, da se valjak razgovor i mi damo naše mišljenje tomu cuji.
1: U međuvremenu je nazvistila odgovorna savezna ministrica kancelarstva Klaudija Baua da će do sve autohtone narodne grupe zapisati u ustavni rang. Zato je i najavila utemeljenje foruma za narodne grupe.

0: Na vidilu.
1: U hrvatskom centru u Beču čeka nedjelju pohodnike posebna kulturna produkcija. Konstantin Vlašić prezentira onda svoj najnoviji projekt pod geslom Laku noć Hrvati. U kratkom videofilmu se bavi na satiričan način činjenicom da manjka personal za hrvatske medije, bilo to za televiziju ili za socijalne platforme. Uz autora samoga sudjeluju u toj persiflaži i glumice Valentina Himmelbauer i Hanna Daraboš kod Imako Blažeta. Za kameru i montažu je odgovoran Ralf Daraboš. Dvojezična produkcija je tako rekuć hakovski odgovor na kolektivni manko gradišćansko-hrvatski govorećih ljudi ki se zanimaju za sudjelivanje pri ti formati, ali zapokana je i samokritika suradnikov te produkcije. Svaki ki se zanima je pozvan nedjelju na prezentaciju kratkoga filma kad će početi u 7 ura na večer.

0: Priredbe dojdučega tedna je sestavila Judith Herceg.
1: Kada, kamo?
2: Vinski bar Robica u pišačkoj zoni u Željeznu poziva opet na seriju muzičkih prireda pod geslom Gaslmuzi. To je duču srijedu čedu u 6. navečer nastupiti tamburaški All Stars. Projekt Rise Up i Hrvatski centar pozivaju srijedu na završnu priredbu s diskusijom o suradnji istraživanja i prakse na području jezikov narodnih grup. Diskusija na podiju u Hrvatskom centru u Beču će početi u 7. navečer. U Farskom škadnju Treštofa će do petak otvoriti izložbu slik iz zbirke Infeld na temu gibanje, a u zato će dokazati i dijela Sepa Laubnara. Vernisaža je u 7. ura navečer. U okviru serije Tamburice uz oganj će do petak od 6. navečer Poljanci zabavljati goste na športskom igralištu u Treštofu. Na tamburaški večer pozivaju petak HKD i zbori Tamburica Frakanava. Početak Tamburice uz oganj u Rastoku Prandler u Filežu je u 8. navečer. Od petka do nedilje priređuju Hrvatske dane u Šopronu. Početak je petak s hrvatskim večerom u Repahiži. Subotu će do onda i prezentirati knjige Po puti naše stare vjere. Nedilju je u 4 sveta maša u crikvi Svetoga Mihovila, a potom zabav na glavnom trgu. Subotu pozivaju u Cogrštofu na Buhinje sajam. Bazar za staretinu u vrtu stana Neugasse 11 će durati od 11. do 5. od podne. Pinka Band svečuje subotu 50. obljetnicu postojanja jubilarnim koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela. Početak je u 6. navečer. Klapa Dičaki svečuje 10. obljetnicu postojanja dalmatinskim klapskim večerom subotu u 6:30 navečer na općinskom arealu Čijembe. Kod gosti će do nastupiti klape Šufit i Tramontana. U Pervana priređuju ognjobranci svoj mali kiritov, pri kom će do subotu od 8:30 navečer paksi zabavljati goste. Tamburica Uzlo poziva nedilju u 4 od podne na Dičji folklorni festival u Farski dom. Uz uzlopski naraštaj će do nastupiti Poljanci i Tamburica Klimpu.

0: Današnja pjesma na kraju je prilagođena aktualnoj periodi vrućine i je tako rekuć klasičar iz pera pokojnoga Tedija Priora Cindrofi va kupališću. Čita Georg Kustrić.
1: Cindrof ima kupalište. Koje čuda ki poište? Dojde starji i nodica, sjevski pak i uakulica. Iz susjedskoga jednoga sela sezonsku kartu si jezijala lipa, mlada divojčica, što mam da se zove Ica. Doma povida bari, strini, kako ima lip bikini i da je uvijek puno ljudi, tim se bari žela zbudi. Bare misli, ta ne škodi, ako grije mrvu po muadi, pak si kupi garnituru zgora bijalo s dolu škuru. Nagovori si Maru, jednako kod i onu staru, i s njom skupa pak poišće naše lipo kupalište. Ravno nutr se odpravu, da se za kupanje opravu, Mare trudi se v kabini, da spravi baru va bikini. Ali draga moja dica, bare ni kod mlada Ica, ona je svijazana kod dvime, na mjesti još i kod trime. Za istinu, i ni to malo, čajo je se ni zakrit dalo. Ča bikini pak ne srani, to pak bari frli vani. Bari ovo niš ne pači, po mladi poet to joj ča znači. Zvana toga je kod slipa, štima dua zna kako je lipa. Va vodi nutri, a i vani se obratja na se strani, dua ju

0: vidi se nek čudi, ča to ima se na grudi. Gleda kako letu dica, po fuzajki kotno ptica. Ovo bari uoči zbada, i ona pokusi drada. Čuješ, Mare, odmo guri, da se po sankamo duoli. Mare tuoli razgovara, za tako čas je jur prestara. No kako ne, kad sam platila, zač se ne bi vozit smila. Veli bare, pak se niše, po škala gori uvijek više. Mari skoro srce zdane, kad se bare od zgorgane. Jur i leti naša strina pokoriti kod lavina. Zdola skrbu da se spasu, kao za obliču tu masu. Bu, bare, pak va vodu trisne i se moći još zavrisne. Arkot ona nutr smukne, joj bikini zgora pukne. Zaman se trsi da si srani, čalom bate sada vani. Dvi ruke su premale, da bi to se polovit znale, ali poglije si nek maru, kako ju je sram za baru. K njoj se pašće trpotježe, da bikini opet svježe, bare najradje bi mala, da bi odavlje skrsnut znala. Vidiš, ju sad mare kara, da si zato jur prestara, ča se šika za mladinu, ni već zate staru strinu.
1: Poetskim ufriškanjem smo došli na kraj našega kulturnoga magazina. Naš hrvatski program danas ide dalje povisti u osmi s našim magazinom Rub i sredina, u kojem morate uvput čuti nove hrvatske jačke iz ovoga leta, med njimi su Baruni, Nika Turković i neki to vole vruće. Ja, Angelika Rajman-Marijel, velim lipa hvala za vaše zanimanje. Uživajte još lip večer. S Bogom!

relativno mlad je bend Kratak Firtil, utemeljili su ga pred 9 leti. Sound za koga je poznat je iskreni sirov rock. U novu jačku gotova stvaru koje predjelaju svaki dašnicu jednoga človika se mišaju blues elementi.

0: piše. To je gotova stvar.
1: Pred 42 leti su Silvesta Dragoje, njimu Velu Šomi i Miroslav Stanić kod Čimi u Zagrebu utemeljili neki to vole vruće. Danas je hrvatski rock i popend još sve negativan i uspješan. U Jački slobodni pad tematiziraju ljubavnu euforiju. Jačka da će biti na novom albumu koga kanu izdati koncem leta.

Retro s modernim opisom, ovako vabu za početkom leta objelodanjenu novu jačku Enije Jurišić, ka nastupa pod imenom Eni. Da je kantautorica jako muzikalna nije čudno, ar je kći Josefine Jurišić, ka je u 1980. leti jačila u Riječkoj grupi 777. Pjesak, tako se zove nova jačka Enije, je za nju i simbol za prolaznost.

Nasljedječu jačku je moral hrvatski jačkar Marko Vukes 10 lja čekati, dokle ju je smio interpretirati. Kad je čuo ončas demo verziju, da mu je rekao skladatelj Miro Buljan, da zato mora biti otac. Sada je tako daleko i Marko Vukes puno emocijov jači. Ti si moje nebo.

Mlada Jačkarica Nika Turković piše i komponira i je jako uspješna na streaming platforma. Kod Jačkarica aktivna je 31-letna od djetinjstva. 9 let i 5 mjeseci je bila stara, kad je bila najmlađa sudionica Junior Eurovision Song Contesta u Lillehammeru u Norveškoj, nastala je trijača. Trenutno pripravlja Nika Turković svoj trijati album, iz koga je jur objelodanila jačku Samo ljubili.

U današnjoj emisiji ste čuli nove hrvatske jačke iz ovoga leta. Oprostiti ću se snimkom hrvatskog benda The Bastards. Kanačin je tako pravo gustara na sunce more. To je i naslov jačke. Uživajte ju kod i današnji večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogo.